0: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.